0: TV Emma Akatuapa.
1: Ayano kwasem Emma Akatuapa. Eden Samro kwa kupimu ewo drobo. Konfu krum enafe ebrikasu. Konsia atuna nesam finfi honyina. Na wamo chase akwan a ededa san krotu amabobo su nyina yakwan a omo faso kono. Au. Enyo. Enyanyanyanyanyanya chase. O nam so a akwan anka anya hwe ubetimi ni be 15 minutes atwa no. O de be 15 minutes e na de be fa. San se 1 2 bo a o shocker zo be se nyina betimi abubu. 1 2 bo a be hu a beti an gbana na krank ne kasa. Ano na doba fo yi kasa yi ano wo mu su se we di empanifo amrem na every drop konfu krom ebrikasu konsia atuna san fifi wo nyina no atuna san fifi wo nyina no sane ekwan na ye no wo mu doba fo eku on pa na wo mu ne esikafo nyina hene na najiman ya wasan pambo e na wo mu ne bonkomo e wo sompa sonya ne ano wo de nsem wo nyina.